0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko. Jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

0: aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Ya, terima kasih Raja Emma. Dan ini juga paduan Raja Emma dan juga Razis Ismail. Tajuknya Mawar Merah. Lagu ini permintaan daripada rakan kita pendengar setia Melaka FM, Maklong Mahawa. Semoga terhibur, okey?

Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mengais hendaklah berkuku.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mengais hendaklah berkuku.
0: Bermaksud sediakan syarat untuk bekerja.
1: Contoh ayat.
0: Wan Arif berasa yakin semasa menghadiri temuduga itu kerana semua syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi. Pak kata pepatah, mengais hendaklah berkuku. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Saudara, tahu tak anda bahawa lebih 40% populasi rama-rama di Asia Tenggara termasuk di Malaysia diancam kepupusan dalam tempoh 50 tahun akan datang sekiranya usaha pemuliharaan secara komprehensif tidak dilaksanakan dengan konsisten. Ini dinyatakan oleh pengarah urusan Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka, Gerard Wong. Beliau berkata antara usaha berkenaan ialah meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pemeliharaan rama-rama dan alam semula jadi selain melaksanakan pembiakan spesies rama-rama yang diancam kepupusan. Dan beliau berkata antara spesies berkenaan ialah clipper, yellow brick wing dan giant tree. Dan kajian berkenaan dilaksanakan oleh penyelidik dari Universiti Malaya kerana sepatutnya menjadi satu kegusaran kepada masyarakat kita sebab rama-rama memainkan peranan yang sangat penting dalam keseimbangan ekosistem. Ha kan, kalau dulu pagi-pagi kita dapat tengok rama-rama terbang sana terbang sini, macam-macam rupa ada kan, macam-macam warna ada, ada yang bertumpuk-tumpuk je, ada yang hitam, ada yang macam besar kan, yang ada kita boleh tengok dia macam badan dia tu macam ada bulu-bulu sikit kan, rama-rama tu. Dan katanya lagi hal ini kerana rama-rama menjadi satu daripada ejen pendebungaan penting yang membantu pembiakan pelbagai jenis tumbuhan serta bunga, dan kepupusan haiwan berkenaan akan membawa kesan buruk kepada alam semula jadi dan memutuskan rantaian makanan haiwan hidupan lain termasuklah manusia. Ha, itu dia kan, rama-rama. Jadi kepada anda kalau nak tahu kan, kat Melaka ni pun ada taman rama-rama tau, kalau anda nak pergi tu kan, bolehlah ni musim-musim cuti ni hujung minggu, bawa keluarga ke taman rama-rama. Dan baik saudara, waktu sekarang 12.46 minit tengah hari, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka hari ini ialah pada pukul 1.13 minit tengah hari, asar 4.38 minit petang, maghrib 7.19 minit malam dan isyak 8.34 minit malam. Dan seperti biasa pukul 1 tengah hari nanti saya akan bawakan pendengaran semua untuk sama-sama dengarkan berita utama dari Nasional FM yang kita sambung siar. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM tak kira di mana jua anda berada. 102.3 Melaka FM mempesonakan.

0: Saudara, sebentar lagi 1.13 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mengais hendaklah berkuku.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mengais hendaklah berkuku.
0: Bermaksud sediakan syarat untuk bekerja.
1: Contoh ayat.
0: Wan Arif berasa yakin semasa menghadiri temuduga itu kerana semua syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi. Pak kata pepatah, mengais hendaklah berkuku. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, melah KL.

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan Nikras ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
2: Baru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM, Silang Budaya di Melaka FM. Dan hari ini kita kongsikan tentang adat perkahwinan di Melaka. Dan selepas merisik, meminang, selepas meminang, dah tetapkan tarikh, dah bersetuju kan, majlis perkahwinan pun, majlis persandingan pun nak dilangsungkan. Dan dalam adat Melayu Melaka ni kan, majlis berinai bukan sekadar menghiasi, bukan sekadar menghias jari pengantin perempuan tau, tapi melambangkan seri kegembiraan dan permulaan hidup baru. Itulah kalau kita kan, kalau sekarang ni sebab jarang kan nampak pengantin kan, dah bekerja ni asyik je tu kan, jarang nampak pengantin. Kita punya zaman jadi pengantin pun dah lama dah berlalu kan. Kalau dulu tu pakai inai kan, kalau boleh nak inai yang pekat merah tu kan, yang sampai dah warna hitam tu kan, sampai dekat kulit-kulit tu, bukan dekat kuku je tau, pakai inai dekat ruas-ruas jari tu, lepas tu dekat tapak tangan tu, dekat tapak tangan tu siap letak macam tu, letak bulat, lepas tu letak kecil-kecil keliling tu, konon-kononnya tu bulan lah kan, macam tu hiasannya. Macam sekarang dia orang dah buat hiasan kan, pakai inai yang boleh bertahan untuk berapa minggu je. Kalau orang dulu je nak pakai inai, pokok inai tu dia giling, lepas tu ada yang letak gambir, letak nasi, letak kunyit, letak arang, letak limau lagi, nak kasi merah, itulah dia kan, nak kasi berseri. Lepas tu kalau pergi jalan mana-mana kan, kalau ada pakai inai tu, wah, mesti orang kata pengantin barulah tu, kan, simbol seri dan juga kebahagiaan. Lepas dah pakai inai, satu lagi, dah pakai inai, kalau dulu-dulu majlis perkahwinan dekat Melaka ni, dia bukan berlangsung sehari je, sebelum majlis akad nikah tu, sebelum majlis pakai, dia ada majlis berinai kan, malam tu, jadi dengan keluarga-keluarga lah, pengantin perempuan tu nanti saudara mara dia pakai kain inai dekat pengantin perempuan tu, tidur malam pun kira sama duduk je punyalah kan, punya konon-kononnya nak cantik, nak comel pada hari majlis berlangsung, sanggup tidur tak baring, tidur sama duduk, tangan tu berkepak je, macam letak atas bantal je. Cuba sekarang suruh buat macam tu dan lepas tu nanti majlis akad nikah, upacara ijab dan kabul yang mengesahkan perkahwinan menurut syarak berlangsung kan. Kalau dulu berlangsung dekat rumah, ini kan asyik dulu je kan? Apa ingat sekarang tak berlangsung dekat rumah ke? Sekarang berlangsung dekat rumah, dekat dewan, dekat masjid kan, itulah dia. Dan baik, jom kita dengarkan lagu ini, lagu Di Hari Persandinganmu. Di Hari Persandinganmu, ada yang menitiskan air mata, ada yang gembira. Sebab apa gembira? Sebab apa menitiskan air mata?

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko. Jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini

0: Ceria bersama kami, Melaka FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan Silang Budaya hari ini. Adat perkahwinan orang Melaka dah bersanding, kan? Dah bersanding. Lepas bersanding, dah tepung tawa, kan? Dah ambil gambar klicik. Lepas ambil gambar, nanti kita pun kalau pengantin, kan, buat dekat rumah, dia pergilah ke sama ada dia sediakan kain spra tu, kan? Dah bentang dekat lantai pula bentang dekat betul lah, kan, lantai, ataupun pergi dekat kemah makan beradab ni, kan, adalah bukan sekadar jamuan untuk pengantin, tapi membawa maksud yang mendalam, iaitu simbol kasih sayang, kesepakatan dan juga permulaan kehidupan baru sebagai suami isteri. Bukan pengantin dua orang je tau makan, kan, kita kan kalau hantar pengantin, kan, tahu tak, pengantin bila dia nak pergi ke rumah pengantin lelaki, pengantin perempuan, kan, mula-mula pengantin lelaki datang ke rumah pengantin perempuan, majlis dekat situ, kan, makan beradab, nanti bawa lah keluarga, mak ayah, adik-beradik, sahabat-sahabat, handai, saudara mara, kan, lepas tu makan dekat meja makan tu, adat makan beradat ni merupakan salah satu adat dalam majlis persandingan Melayu, dan dalam adat ni pengantin akan menikmati hidangan khas di meja yang dihias cantik sambil disaksikan oleh ahli keluarga dan tetamu. Dan antara simbolik ialah pengantin saling menyuapkan makanan sebagai tanda kasih sayang, kerjasama dan sikap saling mengambil berat dalam melayari kehidupan rumah tangga. Kan, ada pengantin kalau jadi pengantin tu, kan, waktu makan beradab tu tak boleh nak makan gelojo-gelojo, kan, tapi ada je, kita kan sekarang, kan, boleh bincang-bincang, cakap dengan dia, nanti saya buat-buat malu tau dekat meja pengantin tu, nanti, tapi awak, nanti ayam tu awak letaklah sikit dekat pinggan saya, kita makan, lepas tu buat-buat, kalau saya kata tak payah awak cakap, makan, nanti saya pun buat macam tu juga. Itulah, kan, dekat situ ada perbincangan, dan antara simbolik dia, pengantin saling suap menyuap sebagai tanda kasih sayang dan kerjasama sambil mengambil berat dalam melayari kehidupan rumah tangga. Dan itulah dia antara fakta ringkas tentang adat perkahwinan Melayu Melaka. Baik, saudara, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Silang Budaya. Jom kita dengarkan lagu ini, Lemak Manis.

0: Lalu jua anda berada.
1: Saya tengok sendiri perpuluhan tiga Melaka FM mempersonakan 6.11 minit petang dan saudara sebagai panduan kita bersama hari ini, maksudnya waktu asal bagi negeri Melaka ialah pada pukul 4.38 minit petang. Dan saudara seperti biasa 4.30 minit petang nanti berita Melaka FM akan ke udara, jadi pastikan anda terus dengarkan Melaka FM untuk mengetahui berita perkembangan semasa yang berlaku di sekitar negeri Melaka. Terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Semoga segala urusan kita hari ini, kan, apa yang kita lakukan hari ini semuanya dipermudahkan Allah. Dan saudara terus setia dan pastikan kalau yang memandu tu patuhi peraturan jalan raya. Kalau nak masuk simpang ke apa ke, jangan lupa bagi signal, bagi isyarat, kan, lampu isyarat. Dan kalau kadang-kadang tu pun lampu isyarat ni pun kan, kadang-kadang bila kita memandu kita kena pastikan juga kalau kita nak jalan tegak, tak nak jalan terus je, kan, lampu isyarat tu kita kena release, kan. Kita kena, jangan kita bagi isyarat nak masuk kanan tapi punya dah jauh, tak masuk-masuk juga. Orang belakang nak memotong tak boleh, nak sebab takut nanti, kan, kalau memotong ke, kan, lain pula jadinya, kan, takut dia betul-betul masuk simpang. Tapi itulah, kena berhati-hati dan pastikan anda memandu secara berhemah. Terus setia bersama Melaka FM, bila wajahmu ku bayangkan. Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Terus kita dengarkan lagu itu dan sebab pinggan mangkukku terbang. Ha, kenapa?

0: Baik, saudara, sebentar lagi 4.38 minit petang akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat asar kepada semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: This on air di Melaka FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera semua. Baiklah, untuk Biz On Air pada hari ini, kita bersama dengan seorang pengusaha kuih koci yang cukup terkenal di Melaka, Kak Ros Kuih Koci. Jadi Kak Ros, apa kata kalau Kak Ros kenalkan dahulu nama sebenar Kak Ros?
3: Assalamualaikum. Nama saya Nurzini Zalmiti Muhammad. Boleh panggil saya Kak Ros.
2: Baiklah Kak Ros, mungkin Kak Ros boleh kongsikan ya, sejak bila memulakan perniagaan Kak Ros Kuih Koci ni?
3: Okey, saya memulakan perniagaan kuih koci ini bermula daripada tahun 2021. Di masa tu adalah masa pandemik lah.
2: Baik, ketika pandemik. Dan kita pun sedia maklum, ketika pandemik bermula tahun 2019, memang ramai memulakan aktiviti perniagaan ya, mencari rezeki. Dan Kak Ros, mungkin Kak Ros boleh kongsikan dengan pendengar Melaka FM, bagaimana tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan kuih koci ni?
3: Tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan ini adalah saya memang penggemar kuih koci. So saya belajar dan saya mula buat dekat rumah dan bagi kawan-kawan rasa, dan kawan-kawan suka, dia start order lah.
2: Wow, kiranya dari kita sendiri minat makan sampai kita dapat jadikan sebagai satu sumber pendapatan. Kak Ros nak tahu jugalah kan, sebabnya semua perniagaan ada cabaran. Mungkin Kak Ros boleh kongsikan bagaimana cabaran yang Kak Ros lalui sejak bergelar seorang usahawan kuih koci ni?
3: Masa perniagaan saya berjalan selama daripada 5 tahun ni, cabaran yang paling ketara saya adalah susahnya saya untuk mendapat bahan mentah, iaitu daun pisang. Macam kelapa semua tu kadang-kadang pun susah juga, tapi tak sesusah daun pisang lah. Maksudnya, daun pisang ni memang kadang-kadang kalau angin kuat dia pecah-pecah. So saya menggunakan hikmat daripada orang asli, yang di mana ada perkumpulan orang asli yang terdekat dengan saya, dan saya meminta dia orang mencari daun pisang yang baik dan cantik lah untuk kuih-kuih saya.
2: Bagaimana jika ada pendengar Melaka FM yang berminat ya, nak cari Kak Ros, nak beli kuih koci ke, nak belajar cara buat kuih koci ke, bagaimana mereka nak menghubungi Kak Ros?
3: Untuk pendengar-pendengar Melaka FM yang berminat untuk membeli dan merasai keunikan kuih koci lama, tradisional lama yang daripada bengkel saya, boleh call saya atau WhatsApp saya di nombor 011-1193-2679, ataupun boleh melayari ikon media sosial saya, iaitu Facebook Koci Leleh Kak Ros, TikTok Koci Leleh Kak Ros, IG Koci Leleh Kak Ros juga.
2: Baiklah, itu dia untuk anda semua menghubungi Kak Ros Kuih Koci. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ros.
3: Okay, terima kasih kepada semua, yang juga kepada pendengar-pendengar Melaka FM. Mana-mana yang berminat untuk datang perhubungan ke kedai saya pun boleh. Kedai saya berada di Simpang 4, Melaka Alu Gajah, berdekatan dengan Tol Simpang 4 Alu Gajah. Terima kasih.
2: Baiklah, itu sahaja untuk Biz On Air hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum, sampai bertemu lagi. Bye-bye.
1: Biz On Air Melaka FM.

0: Bahasa Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mengais hendaklah berkuku.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mengais hendaklah berkuku.
0: Bermaksud sediakan syarat untuk bekerja.
1: Contoh ayat.
0: Wan Arif berasa yakin semasa menghadiri temuduga itu kerana semua syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi. Bak kata pepatah, mengais hendaklah berkuku. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Ya, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.19 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mengais hendaklah berkuku.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mengais hendaklah berkuku.
0: Bermaksud sediakan syarat untuk bekerja.
1: Contoh ayat.
0: Wan Arif berasa yakin semasa menghadiri temuduga itu kerana semua syarat yang diperlukan telah dapat dipenuhi. Bak kata pepatah, mengais hendaklah berkuku. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Macam biasa malam ini 9.30 malam kita ada Shock 80-90. Jadi untuk anda, kepada peminat lagu 80-an dan juga 90-an, anda boleh buat permintaan lagu, hantarkan terus sahaja ke Wasabi Melaki FM 0108-06-1023. Dan juga kejap lagi I akan live dekat live TikTok Melaki FM. Yang mana nak request lagu dekat sana pun boleh juga. Jadi macam biasa I akan terus menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay, apapun, jom terus terbang dalam zone music tanpa henti. Kita nak mulakan dulu dengan sebuah lagu nyanyian Syihah Zikir, Irama, khas untuk anda Melaki FM.

pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.34 malam akan berkumandang azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka.

mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an tazdaru ni'matallahi alaikum. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan kamu melihat orang yang berada di atasmu. Kerana yang demikian itu lebih patut agar kamu tidak memandang remeh akan nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kamu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nombor hadis ialah 2963 dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Jadi daripada hadis ini dapatlah kita mengambil pengajaran beberapa iktibar dan beberapa istinbat ataupun beberapa peringatan yang nak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, setiap kita

bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam keluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bila orang ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Nah, ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMN untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
4: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rundingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Kita dah bersama dalam sama insyaAllah 8.90 tepat pukul 9.31 minit malam untuk waktu dan ketika ini. Jadi kita akan fly dan terus luncur dalam sama insyaAllah 8.90 yang ada untuk jam ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Ayan akan keudarakan lagu permintaan anda. Yang penting lagunya era 80-an dan juga 90-an, genre pop dan juga balada. Okey, kita ada permintaan lagu ni antaranya daripada Abang Zaikan ada dari Pulau Pinang, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, untuk teman-teman yang dirindui seperti Kak Nur Seha dekat Jasin, Kak Nur Kamariah yang ada dekat Singapura, Tok Man Janggut, Cik Na dekat Bukit Beruang dan Cik Ramlan dekat Batu Pahat Johor, dengan kata-kata indahnya malam kerana bulan dan bintang, indahnya anda semua kerana budi pekerti dan kesetiaan. Itu dia Abang Zaikan ada. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak G dari Pokok Sunda Kedah. Noh, dua-dua dari utara noh. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Salwa Abdul Rahman, Satu Dua Kau. Lagu ni ditujukan kepada adik Kak G yang Kak G sayang. Dan juga tak lupa untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang selalu di hati Kak G. Sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita yang telah pun Ain keudarakan tadi, Ain nak kongsikan juga dengan anda, khasnya kepada warga Melaka, bahawasanya anda tak perlu lagi beratur panjang dekat kaunter ubat-ubatan sebabnya Melaka sekarang ni dah ada 4 lokasi farmasi pandu lalu. Yang pertama di Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Merlimau, bagi memudahkan kemudahan rakyat kita lah. Okey, yang pastinya kemudahan ini oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi, yang mana ini membolehkan pesakit dapatkan ubat tanpa perlu turun daripada kereta, drive-thru sahaja untuk ambil ubat, sekaligus mengurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Inisiatif ini juga selaras dengan agenda Melaka Sayang Rakyat ataupun MESRA yang menzahirkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih pantas, mudah dan berkesan. Dan juga kerajaan negeri Melaka yakin kemudahan ini bukan sahaja dapat mempertingkatkan kecekapan operasi kesihatan, malah mengangkat kualiti hidup rakyat Melaka secara menyeluruh. Itu 4 lokasi yang saya kongsikan tadi. Yang pertama dekat Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Masjid Tanah, Klinik Kesihatan Umbai dan juga Klinik Kesihatan Merlimau. Anda tak perlu lagi beratur di kaunter ubat-ubatan sebabnya kita boleh drive-thru saja kalau nak ambil ubat. Okey, jadi sebelum Ain tunaikan pendalaman lagu yang telah pun Ain bacakan tadi, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Freedom, mulanya di sini khas untuk anda. Segmen Shock 80-90.

0: ataupun kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba. Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Shock 89.

0: membuat skema yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Shock 80-90.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shock 89.

Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah akan diteruskan demi kesejahteraan rakyat negeri itu. Ia termasuk projek tebatan banjir serta pengukuhan sektor pertanian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan tetap disalurkan walaupun negeri itu ditadbir parti berbeza.
1: Kedah memang bukan satu parti lah dengan kerajaan. Saya tak ada masalah. Tebatan banjir kita belanja sama juga. Tapi tanggungjawab kita. Sebab itu kalau ikut MADA, itu belanjanya dah belanja itu 1 bilion. Dan kita belanja. Sebab saya tahu di antara keluarga yang paling miskin di tanah Melayu ni, Malaysia umumnya, itu keluarga tanam padi. Kita cari jalan. Nak selesai semua tak mampu. Duk bahas.
0: Jelasnya, tumpuan turut diberi kepada golongan pesawah di Kedah melalui peruntukan kepada MADA. Ia bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan padi. Datuk Seri Anwar berucap pada sesi mesra bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Negeri Kedah di UiTM Merbau. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Tujuannya membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran semasa susulan krisis bekalan global. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, program Sinar merangkumi 5 inisiatif melibatkan bantuan kewangan dan bukan kewangan. Ia dalam usaha mengekalkan aliran tunai, meneruskan operasi dan memperkukuh daya tahan perniagaan PMKS.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Permohonan dibuka bulan ini. Pemohon perlu mempunyai status PMKS bagi melayakkan menerima inisiatif bawah Sinar. Sementara itu, program Ihsan Food Bank IFB terus diperkasa tahun ini. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, tumpuan diberi kepada 3 objektif utama, membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan dan memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Beliau turut menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategik. Pelibatan semua pihak akan mewujudkan ekosistem yang lebih kondusif, tersusun dan berkesan. Malaysia sedang menilai penetapan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak menerusi platform Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum OPEC. Matlamatnya, memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara. Perbincangan itu dilaksana ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, setiap negara akan diberikan kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Sementara itu, OPEC dan sekutunya OPEC Plus dijangka meningkatkan sasaran pengeluaran minyak bagi bulan depan, menjadikannya kenaikan keempat berturut-turut dalam tempoh 4 bulan. Menurut OPEC Plus, 7 negara anggota utama berkemungkinan menaikkan sasaran pengeluaran sebanyak kira-kira 188 ribu tong sehari. 7 negara terlibat iaitu Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan dan Oman dijadual mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, langkah mempelbagaikan sumber bekalan tenaga dilihat sebagai strategi untuk membina jaringan keselamatan ekonomi. Ini dinyatakan Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Langkah itu berupaya membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan, memastikan Malaysia mempunyai pilihan sumber dan negara pembekal tenaga yang lebih luas.
4: Ini penting kerana tenaga ini bukan sahaja digunakan oleh isi rumah tetapi juga digunakan sebagai input dalam sektor-sektor ekonomi termasuklah perkilangan, pengangkutan, perniagaan dan juga pengangkutan awam. Bagi industri pula, bekalan tenaga yang stabil dan konsisten akan dapat membantu mereka merancang operasi dengan lebih baik.
0: Usaha itu wajar dilakukan ketika ketidaktentuan global terus memberi kesan, memberi tekanan kepada rantaian bekalan dan harga komoditi. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula esok, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanae Takaichi. Wisma Putra memaklumkan kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat dua hala sekaligus memberi peluang untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Ke arah pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Melaka, Kementerian Kesihatan akan memohon peruntukan melebihi RM1.8 bilion bawah rancangan Malaysia ke-13. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek berimpak tinggi itu merangkumi pembinaan hospital baharu serta pembangunan blok tambahan bagi meningkatkan kapasiti dan kualiti perkhidmatan kesihatan di negeri terbabit.
5: Dan saya kira ringkasnya, gabungan projek jangka tengah dan jangka panjang ini untuk yang menelan 1.8 bilion ini dan dana keselenggaraannya segera yang telah pun saya berikan dan semua fasiliti yang saya lawati semalam bermula dengan Durian Tunggal, Klinik Jasin, Hospital Jasin dan hari ini juga di Klinik Desa Bukit Katil pun kita telah semua ke 6-6 ini yang saya jumlahkan lebih kurang 6 juta yang telah saya berikan untuk segera bantuan kewangan untuk diperbaiki semua ada hal yang terkait dengan alat-alat perubatan maupun naik taraf.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli menyatakannya selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. 6 termasuk bayi berusia 6 bulan maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah lori. Nahas ngeri dipercayai membabitkan sebuah keluarga itu berlaku di Kampung Baru Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Fauzi Shuib berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan. Sebelum bertembung dengan lori, 6 mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Dalam pada itu, tabung UPSI berduka yang diwujudkan susulan tragedi kemalangan bas di Gerik Perak tahun lalu berjaya mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Amin Mat Taf berkata, keseluruhan kutipan telah diagihkan kepada 42 mangsa dan keluarga terlibat, termasuk pelajar yang cedera.
6: Duit tu cukup, kita akan salurkan. Ada yang RM5,000, ada fasa yang kita berikan RM5,000, ada fasa yang RM10,000, bergantung pada jumlah yang ada. Tapi kita berikan kepada semua 42 orang yang terlibat. Itu sebenarnya kita akan tutup pada bulan Ogos. Tapi sekiranya ada pihak lagi yang menyumbang, kita masih terima.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

dan negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

0: hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Shock 80-90.

Yang Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Hail Amir, Wajah Kesayangan Hamba. 11.39 minit malam ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan saya dekat sini. Lagi beberapa minit sahaja lagi sebelum kita tutup siaran pada hari ini. Okey, apapun, sebelum saya nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya. Ha, ini dia, FIFA 2026 semakin dekat dengan kita. Jadi kepada peminat bola sepak tanah air, anda bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, menerusi Radio Televisyen Malaysia. Okey, anda boleh tonton di aplikasi RTM Click. Anda muat turun sahaja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Okey, mana RTM akan siarkan sebahagian besar aksi sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Okey, sedikit informasi mengenai Piala Dunia FIFA 2026 yang mana edisi tahun ini bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada yang akan menjadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan yang dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun nanti. Okey, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai nanti. Jadi kepada peminat bola sepak tanah air, apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click secara percuma sahaja. Okey, selain daripada itu, selain daripada anda boleh tengok Piala Dunia FIFA, kan itu specialnya lah. Anda ada lagi yang special. Anda boleh dengarkan radio RTM. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Yang mana tinggal orang kata luar negeri Melaka dan sebagainya. Kan sebabnya dekat komen ni ramai yang tanya Melaka FM nak dengarkan macam mana. Sebabnya mereka berada di luar negeri Melaka. Jadi dengan adanya aplikasi RTM Click ni, anda boleh dengarkan semua stesen radio RTM. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Selain daripada itu, anda boleh juga tonton siaran langsung drama ataupun telefilm RTM secara percuma sahaja di mana sahaja, asalkan kena ada capaian internet yang baik. Okey, baik, untuk jam ini kita ada permintaan lagu dekat Wasabi Melaka FM ni, kiriman daripada rakan kita ni, tapi tak ada nama sebenarnya, katanya dari Selayang je, nak dengarkan lagu bukan kerana nama, nyanyian Ramli Sarip dan juga A. Romzy. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Moksu ni. Sebenarnya Moksu minta lagu daripada Francisca Peter, tapi I baru je keudarakan tadi. Tapi tak apa Moksu, kejap lagi I belanja Moksu lagu yang lain. Okay, katanya ucapan untuk Ramli Bertanghulu, Wan Cak Cak Bah, Haji Zainab di Alur Gajah, Mak Yah di Sempang Krayung Jasin, Mama Nomis Keluarga, Kak Bik, Kak Rang Lubuk Cina. Tak lupa juga untuk Mak Jah, Mak Lung Mahawa, Kak Nani dan juga semua otak-otak Melaka FM, teman-teman Melaka FM. Salam ceria untuk semua. Okey, kejap lagi I belanja lagu special untuk Moksu dan juga semua. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami segmen Shot 80-90 Melaka FM.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

maging anggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta menyemarakkan program anti rasuah. Wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh. Mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ni saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Pengecualian caj parking di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parkir akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Convention Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ni bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang dapat saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta nak dengarkan lagu dari kumpulan Aziz ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Aziz dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Just Nita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

melakukan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Kling dan anda boleh terus dengarkan kami. Bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701. Dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. Dan ini saya suka nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat-peminat sukan, khususnya bola sepak, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik ini secara percuma untuk anda ikuti perlawanan-perlawanan ini secara langsung nanti. Okay, itu perkongsiannya berkenaan dengan aplikasi dan juga Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan kita nak dengarkan lagu ini pula. Lagu ini ialah sebuah lagu dari Ratu Dangdut kita, iaitu Emelina dan juga Shida. Terus dengarkan kami Nasional FM. Ini dia, Secangkir Madu Merah.

Nasional FM sentiasa di hati. 5.14 minit pagi ketika ini, dan untuk waktu ini kita nak dengarkan raudah dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan telah pun diterbitkan oleh rakan saya Norazlina Nordin. Dan rakaman raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Muri, Kota Media. Terus saja kita dengarkan raudah.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

0: rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Dikongsikan ramalan cuaca bagi Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Melaka, pagi diramalkan tiada hujan. Petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam, tiada hujan. Suhu, minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Kita beralih ke Johor pula. Pagi diramalkan tiada hujan. Petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan suhu juga minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Kita ke Negeri Sembilan pula. Pagi diramalkan tiada hujan. Petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Malam, tiada hujan. Dan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Itu dia tadi laporan daripada Met Malaysia. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antarakan dengan Berita Melaka FM pagi ini.
3: Sebanyak RM750,000 memperkukuh perkhidmatan di Klinik Kesihatan KK Durian Tunggal dan Klinik Pergigian Durian Tunggal. JKM Melaka diberi amaran kepada ibu bapa. JKM Melaka beri amaran kepada ibu bapa tidak gunakan kanak-kanak bawah umur untuk aktiviti jualan amal. Dan Melaka River Cruise rekod 1,922 pengunjung pada program Melaka Bila Larut Malam MBLM. Berita Penuh bersama penyampai Farah Huda Syahiran.
4: Hindustan pun ada.
5: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
6: Di mana lagi? Melaka

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Sebanyak RM750,000 peruntukan khas segera diluluskan bagi memperkukuh perkhidmatan di Klinik Kesihatan KK Durian Tunggal dan Klinik Pergigian Durian Tunggal. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peruntukan itu akan digunakan bagi perolehan aset perubatan dan bukan perubatan selain melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur secara menyeluruh. Katanya peruntukan itu akan dimanfaatkan bagi membiayai projek naik taraf bilik rawatan ibu dan anak MCH, bilik konseling serta penurapan kawasan tempat letak kenderaan awam di KK Durian Tunggal. Selain itu, peruntukan turut digunakan bagi kerja pembaikan bilik salingan pesakit di klinik pergigian serta peroleh kelengkapan klinikal yang baru demi keselesaan pesakit dan petugas. Malaysia sedang menilai penetapan kuota baru pengeluaran minyak mentah bersama negara-negara pengeluar minyak lain menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC. Ia bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global, khususnya konflik di Asia Barat, terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasir Mohamad Nasrullah berkata, setiap negara akan diberikan kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Melaka memberi amaran kepada ibu bapa atau penjaga supaya tidak menggunakan kanak-kanak bawah umur untuk aktiviti jualan amal sehingga mendedahkan mereka kepada unsur eksploitasi. Pengarah JKM Melaka Halijah Muhammad berkata pihaknya memandang serius sebarang aduan berkaitan kanak-kanak yang digunakan bagi tujuan itu, khususnya pada musim cuti persekolahan di kawasan tumpuan ramai. Sebelum ini, seorang kanak-kanak didapati memasuki premis makanan untuk menawarkan jualan kepada pelanggan, manakala seorang wanita dipercayai berusia lingkungan 30-an yang sihat tubuh badan dilihat memantau dari jauh. Susulan itu, pegawai pelindung JKM telah menjalankan pemerhatian di lokasi berkenaan. Tegas Sadijah, perbuatan itu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 32 Akta Kanak-Kanak 2001, Kurungan Akta 611 yang melarang eksploitasi kanak-kanak, termasuk menggunakan mereka untuk mengemis, melakukan kerja berbahaya atau bagi tujuan komersial serta keuntungan tidak wajar. Melaka River Cruise rekod 1,922 pengunjung pada program Melaka Bila Larut Malam MBLM edisi Jun pada Sabtu. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM Syahrul Azwar Idris, sambutan luar biasa itu membuktikan Melaka River Cruise kekal menjadi antara produk pelancongan utama yang mendapat tempat dalam kalangan pelancon domestik serta antarabangsa. Mengulas lanjut, Syahrul Azwar berkata pelbagai pengisian dan promosi istimewa disediakan bagi menambah kemeriahan program selain sebagai tanda penghargaan kepada sokongan pengunjung. Pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri menyelamatkan seekor penyu yang dipercayai tersesat sebelum terperangkap di dalam longkang berhampiran sebuah motel di Tanjung Kling semalam. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid berkata sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tangga Batu bergegas ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan pada 11.33 minit pagi daripada orang awam. Menurutnya, setibanya di lokasi, penyu terbabit berada dalam keadaan tersangkut di dalam longkang. Anggota bomba kemudian menjalankan operasi menyelamat sebelum berjaya mengeluarkan haiwan marin berkenaan dengan selamat. Penyu tersebut seterusnya dilepaskan semula ke laut. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Belaga FM.